0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you na mai fa'afeilo ia tu le mamalo Samoa lo fa'afoga mai lenei tulā tanofa lava ma lo le saifua ma lalagi mā. O si mai le fa'afoga i talefoni o le asitofi aso muamua o ke topa 2026 a le 5 PI i Aotearoa. Ua maliu lē sa'avea muamua ma fofoga fetalai o le maota o Adrian Paki Rurafing i le 65 tausaga le soifua. Sa faipule o le Labour Party o New Zealand, sa umiaina le nofo le itu malofa a palota a te tai Hawauru Māori ma le lua afe sfulufa le lua afe lua sfuluono. Sa tofia le tofingo le fofonga fitalai o le maota o sui o New Zealand ma le lua afe lua sfululua le lua afe lua sfulutonu. Fe mele faipule o le Labour le sunga kamea o le sepuloni sa matua fa alolongia Adrian Rurafing i le maota o le pale mene. Wa una ia fai a onga wa onga mawalulunga ina ia pulele maka ino suenga fana wa onga tu salava pe fai e si porkalame computer. Sa ta ua le konferenisi a le Post Primary Teachers Association ele aso nafi le oso mawalunga le poto fa teknolosi ele ato mai fa apitoa o le artificial intelligence o lo fa onga ele pulenga o fa ailonga po le qualifications authority le AI e maka ina i fai tau tusi ma le matematika atumaiti a onga ile suenga le NCEA. Na ta ue li ipoti le mana o le minista wa onga ya Erika Stanford ye faonga ele NZQA le poto fa a otometi. E tongi ai suenga sa masani ai se ye o atu ile lua afe lua sifulvalu. Femeni sui lango lango o le Green Party a Claude Swarbrick, wale mafail minister amta upolva ifafo le afionga vavasa manai o Winston Peters, on sa elis fautuanga, ile wingo le alu esi o New Zealand mai le Paris Agreement, na ta wafo e Swarbrick, o le ausia ina o tato tautinonga i pale, watu usia le itutono o tato umalienga taufifatawa inga sa oloto, ma le Unia Malo o Europa, ma le United Kingdom. Fai mai Swarbrick, e fa lango lango fai fa atu anga me tangata e wina atu olo ai fafo, farmers and exporters, mo ava no le lei marketing. Mai te tau na lato o mausi minister alwa i fafo, e tanga i totoa pe siaki le tu langa e la matiai le alu ese, ai natele i faya ni polo misi. Wa fa atau le maloni wese fanua i le Mangri Bridge au kilani, au ngalue e savalia se awala, to bridge the gap, ile va manu po communities o lo fa tu pula ia in New Zealand ma Australia tu sai ma licenses po fa ita wa fa le lua fe lo sful tolum e si le ma le lua sful lima fe lima se lau tu mantoni we o lo no fo ia u kilani ma ile au fa ia to e to titi tolus fu lima fe tu mantoni we in New Zealand o le iwas ful po se ne ona to sa fa na no New Zealand. Na fa alia le pale mia o Dalton ta gelagi, o le ala tau tofie i se taimi te tau wain, se ame pasa po le envoy, e fa amautu il fanua i le Mangri Bridge. Fa mani sui te te o le leipa, e le se fa atu atuanga ile malo so fa atasi po le coalition, na te pule ina le atunu. E ui lava i fa afonga tau tupe, o lo o fa asino i se fa inga siliatu on a lane. Fai mai ka meaon se puloni, o loo mawalunga pele tau le soifuanga, ma o fuai nu mera o lele eo ni ngā ruenga mo tangata Pasifika, o loo ile mawalunga is fulu tasi tesi ma leono pasene, e sili atu na ilo le faaluaina o le fua masani ale atunu. Ma le tala fai un, me faa matane su i tau waa o le national mo mangele, le faa fonga le leo le itu tau tupe le malo, po le positive fiscal update i se a mio pu le malosi. Lo faa ta waina Rosemary Burke, ni fua fuanga faa i tete pe ato e fo i le national i le taitai. O le faa fonga tau te mau ainga matupe le aso nafi, po le pre-election economic and fiscal update, o lo ova ai ai se ai ta lafu, e ono te si male valu piliona ta la ile lua afe lua sifulu ono ile lua afe lua sifulu fitu. E pa ui fo mai le sifulu tasi te si male faa, o le talo le tupe ya me, sa mua i faa lau ilo aina. O le faa lele ya ti le valo anga, wa fofuai el malo, ino no mai le sifulu lima piliona, sifulu lima piliona ta la ile isi faa tau sanga. Sa mo telefona o le so manu te leina lau tapua inga i inga pulai Maria Makelita tu'u, so i fua.
0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and see
2: message 531 PI.

0: le avanua o loku imua o se ua o ta whianga. Ia, o loa vene ia o se tama pese o le whaile le Pacific Love Malo o Tossi Band. Ia, se vai vai mai nu ule o le whanga o le isa vai ma sau. Ia, o whale a si uma tufu lele i pon. Ia, wha taimu le avanua.
1: Taimu le avanua. Wha o Christian Parota rongi puli. Ia, tau mai nu ule o pa o pusha vai. Ia, o fanga mani mi fanga o asau im sanapu e va o se tapi ai nor fai lilia Pacific Lab tai
2: of tai mo lava noa am tang ya o o sami asu i tono le fai del Pacific Lab o au te sau mai Savai i whianga nei o sa pāle i mwhanga e le ngata i le o apia i le apia ma mata utu i o le aina a ingo le tina o tamaiti i o au alo o whaonga aina le Guitar Bass i tono le wha i le Pacific Club ma ro o tasi mor Silvia tai lava
3: alo, rau whaftai
4: Ya lo ngo sa aku lali chan. Sa mande si ong pangoli. Pala si ma defang. Ya lo ave ya uma kama pese de ni fai.
3: Tano.
5: Ya fa fta mo le vanwa o lo ngo li fa la va a. Sa va vali me si ma tu au le fa la tai. Ya fa pe fo ila lo ma na vai sa vai. Ia o loa vea o mawhati ngā talinga ki mpalawa ni whaili. Tai mo le avanoa.
3: Wā lo whawhitai. Whawhitai le tua. Ia pio na tau o whawhitai le tua. Mau ni avanoa avanoa leo maua. Ia a o se pine wha mau fwile le tanu wha solo pito le whaili le Pacific Love. I le ulua i tau mai a i tau nuu mai whanua lau whanua Aotearoa. Te loa se wha moe moe wa le vana moe miti ai le ngato le whaili. Ia a o supporters ma le au lango lango fwui a le Pacific Love. A te tatou toi a mata mai le amatanga. Le amatanga o whena wha vai mai ai. Ia po ai se afu ina mafu ai o na maua le whaili lea o le Pacific Love ma no au tasi band.
6: Ia, aftai dava mura whafu siri au tani. Ia, ia pio na lau sirifia o mai e tangatau sa amboa ia misi fu iu wompa ngata tu whai. Ia ole nei whaili sa amata mea aile ia se uta mafu o whailangi le. Le volong ya lale talo. Ya ni fai di sa te mo fai me te no le fio ngo le fangoli sa vai sa lango lango di im fai pule me se o na yo ma te wa ingi sa vai ya me se foi o le uso nei sa mai la vai la matanga ya ti tsena yo so o le to e wai ia ona foʻi o fuafuaga faaleaiga ia a o onai tamāalii nei ma nai auso ni sa tamafaia mai lava le tatou faailili mai le amataga ia peu se tali atu le faafasili
3: malo faafetai o le o mea nei o faaili o tatou masani teilofo ia o silafia le Pacific Love e foi le fie fie falung long atu le sa no anga lo so ya sa ol faili la valia mai la matanga o a me faili en me vinga le ka ka sa ya a o fie sola lo sola a pa tole o le ma nei on va va ya tu ya me falung long atu foi ya le fa fongo le tatu tu no ile o le o sui la vaia mele a matanga ya wangana ya nisio a uso so soani mai fo il nisio temi a ole this is the main core le tatu vaili ole ale le sipi po ole ale ki ole fa tu ma winner le ole fa fani tonole o se faili a o ele fa ngofi

O te vivi atu, whanana, Jerome Gray, ni fwy vang o le fiafi, te hisi lawa le tu, afa le tu lai valu, le fasa usongo le tatu utunu, pio na yei fwy le tu tua wha wawa le pime in Samoa, lima tu tasi PI, i lunga o le tatu, ala leo le tasi o luan tasi lua wha mo. Ia mo ila tauo, whengai mga luenga le nei fiafi, ia fai fai le mulo sa, yo le fwy fatua amatalia fe au matiute, ia malu pui pui alo o tauola, Lele, fair lava o loo, fata lolo ye, tiu te fai o nenei fiafi, lungo le awala, o le ua mai tawatu. To tele fo ila tau o loo, ngai, ya, i, ngā luenga fo i e tele au ngā luenga le awale tele le au, fatino le mātou i tūlangi, i au kila ni saute, le ngai mai le tātou ofisa, i e tele ngai ngā luenga fo i e awala, o le temi fo le nei, o le tele nei o afiafi e pe masani, o le fatino e ngā luenga nei, o no lele tū, o le tirutilo ili taimi ya o lo fai titi hai fuil fi huai le tunu ya e malu pui pui hai fuil la tu soi fua ya ma flow wale traffic i dai hao ili usua iu fi amang alwinga a fai lan na te mafuta mai lunga le wala ya ta hatu pese lea mai ta mai te ole mau vi ole mau ya ili nevi fefi ya e fai vai vai lunga le wana tele a o e fo lau tuai ilo mota a tadi tonu o nai te hanga isa o ilo mota a ele o e hafe i se fale voile leo i hoi i se fale la vai i nungo le awala e te e vai vai le neipo a ke ke i a ilo wafia ia ma lor si fumunu ia a ele ilo o le moko afi a i alaf kawat vi ole mau tamaiti ole mau mai vi moso fale ata